0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Абдулла Смолдибаев солҳои 1933-1936 артисти театри давлатии Қирғизистон буда, ёдрас мешавем ки ин театр дар асоси студияи мусиқии драмавии Қирғизистон ташкил гашта буд. Абдулла Смолдибаев дар ин театр ҳамчун актёру сароянда дар спектаклҳои драмавӣ баромад дошта. Солҳои 1936-1962 овозхони театри мусиқии драмавии Қирғизистон буд. این تئاتر در اساسی تئاتری دولتی قرغیزستان تشکیل شده. سال 1942 همچون تئاتری اپرا و بالت قرغیزستان شناخته شده. حالا با نام تئاتری ملی آکادمی اپرا و بالت با نام عبدلاس مالدیبای فعالیت دارد. یادرس می شویم که سال 1940 قهرمانی برنامه ما تحصیل را در استودیای ملی کنسرواتوری مسکو آغاز میکند. اما از سبب سرشدن جنگ بزرگی وطنی تحصیل خط گشت. اگرچه او را به یگان جبهه‌های جنگ بزرگی وطنی نفرستادند، اما عبدلاس همچون فرزند حقیقی وطن معاش یک ساله خود را به فرونت بخشیده، در آن سالها فعالیت ایجادی عبدلاس مالدیبایف دوام کرده، چند اثر خود را به موضوع جنگ بزرگی وطنی می بخشد. سال 1942 او نخستین اجرا کننده پارتیای Алинский дар операи Евгений Онегин Пётр Ильич Чайковский дар саҳнаи Қирғизистон гашт. Бо анҷоми ҷанги бузурги ватанӣ Абдуллас Малдибаев аз нав ба таҳсил ба консерватория фаро гирифта шуда, онро соли 1947 тамом намуда. Соли 1950 бошад, синфи композицияи Литинский ва Ферреро хатм намуд. Солҳои 1953-1954 Абдуллас Малдибаев ҳамчун директори омӯзишгоҳи мусиқии хореографии шаҳри Фрунзе фаъолият дошт. Тавре зикр гашт, Абдуллас Малдибаев ҳамроҳи композиторон Власов ва Фере, муаллифи гимни давлатии Қирғизистони Шӯравӣ ба ҳисоб рафта, барояш он шарафи бузург маҳсуб мегардад.

дуруду меҳр нисоратон бод, набераҳои ширини бибӣ, асалакони ман, донояконӣ бибӣ. Бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Азизони ман, мутмаинам ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед. Чанде буд ки мову шумо қиссаҳои пандомӯзи маснавии маънавии Ҷалолиддин Балхиро хондему ғизои маънавӣ гирифтем. Ва имрӯз бошад ширинакони ман бароятон қиссаҳо аз Қобуснома-ро қироат мекунам. Ширинакони бибӣ, медонед, Қобуснома ё худ насиҳатнома яке аз муҳимтарин ва арзишмандтарин осори насри форси тоҷикист ки ба қалами Унсуралмаоли Кайковус тааллуқ дорад. Набераҳои ширини ман, Унсуралмаоли Кайковус Қобуснома-ро дар сини 63-солагиаш барои адои шарти падарӣ ва тарбияи фарзанди гиромиаш Гелоншоҳ таълиф кард. Яъне ӯ китобе навишт ки барои осон шудани зиндагии фарзандаш Гелоншоҳ навишта шуда буд. Қобуснома 44 боб ва як муқаддима дорад. ва ҳар боби он набераҳои азизи бибӣ ба яке аз масъалаҳои гуногуни ахлоқу одоб, расму оин, маишату рӯзгордорӣ, оилаву хонадорӣ, таҳсилу таълиму омӯзиши касбу ҳунар, санъату варзиш, сиёсату идораи мамлакат ва дигар паҳлӯҳои мухталифи зиндагӣ ва одобу рафтори иҷтимоӣ бахшида шудааст. Ширинакони ман, бароятон хондани қиссаҳои Қобуснома-и Унсуралмаоли Кайковусро оғоз мекунам. ва аввалин қиссаи Қобуснома-и Унсуралмаоли Кайковус ин дониш ва подош аст. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Рӯзе буд, рӯзгоре буд. Як рӯз пиразани пурсон-пурсон ба суроғи бузургмеҳри ҳаким омад. ва дар ҳузури ҳамагон, ки онҷо буданд, масъалаеро пурсид. Бузургмеҳр фикр карду гуфт: «Намедонам. Бояд мутолиа кунам ва биандешаму ҷавоби масъаларо пайдо кунам ва ба шумо бигӯям». Пиразан, ки хаёл мекард, бузургмеҳр хеле донишманд аст ва ҳама чизро медонад, аз ин ҷавоб нороҳат шуду гуфт: «Хеле аҷиб аст. Вазири Анушервон ҳастӣ ва номат Бузургмеҳри Ҳаким аст ва ҳама туро марди донишманд медонанд ва аз подшоҳ чандину чандон музду подош мегирӣ. ва вақте ҳам пиразане мисли ман аз ту чизе мепурсад, мегӯӣ: «Намедонам». Пас ин ҳама эҳтиромро барои чӣ дорӣ? ва он ҳама пулро барои чӣ мегирӣ? яъне ки ту донишманд нестӣ, ақли расо надорӣ». Бузургмеҳр бо меҳрубонӣ ҷавоб дод: «Модари азиз, ман баъзе аз чизҳоро медонам ва бисёре аз чизҳоро намедонам ва ҳаргиз иддао накардам, ки ман ҳама чизро медонам. Эҳтироми ман барои ҳамон чизҳои андакеанд, ки медонам. Ҳамчунон ки ҷавоби масъалаи шуморо надонистам ва шумо ба ман эҳтироме накардед. Ҳарчи ҳам подош мегирам барои ин чизҳои каме аст, ки медонам. ва агар мехостанд барои он чи намедонам ба ман музду подош бидиҳанд, ҳамаи он чи дар дуньё ҳаст бас набуд. зеро чизҳое, ки намедонам, хеле зиёд аст, модари азиз.
یقین داشته باشید، پادشاه پاداش نمیدید. اگر قبول ندارید، بیروید و از پادشاه بپرسید. پیرزن از کرده و گفته های خود شرمید و گفت: از آنچی گفتم بخشیش میپرسم بزرگ مهری دانشمند. من 50 سال است مکتب دارم و مردم مرا دانا میشمارند. چیزهای بسیار از من میپرسند و تا یاد دارم هرگز نگفتم که من نمیدانم. همیشه جواب دادم و مردم را از خود راضی نگاه داشتم. بزرگ مهر در جواب گفت: کسی که میخواهد همه را از خود راضی نگاه دارد، ناچار زود زیاد خواهد گفت. و کسی که میخواهد به همه چیز جواب بدهد و هرگز نگوید نمیدانم، ناچار بسیاری از جوابهایش نادرست خواهد بود. هر کس چیزهای میداند و چیزهای بیشتری نمیداند. و آن کسی که در این دنیا همه چیز را میداند، هنوز از مادرش زایده نشده است. انا شیرینکان من، این بود قصه دانش و پاداش از کتاب قابوسنامه انصرالمعالی کیکاووس. شیرینکان بیبی، ما و شما از قصه دانش و پاداش چرا پند آموختیم؟ یعنی که بزرگ مهری حکیم که همگان او را دانشمند بهترین می دانستند، با برخی آدمان نشسته بود و پیرزن آمد و با او سؤال کرد و وقتی جوابی من نمی دانم را شنید، خیلی در حیرت ماند و گله ها کرد از بزرگ مهر. و بزرگ مهر جواب داد که نیست کسی که در این دنیا همه چیز را داند. انسان می تواند برخی زیاد دانش را آموزد، لیکن همه دانش های دنیا را نمی توان آموخت و به همه سوال ها جواب دادن خیلی دشوار است. یعنی ما و شما از این آن پند را می گیریم که کوشش کنیم بسیار دانش اندوزیم، یعنی همیشه حق بگوید و حق شنوید. شیرینکانی بیبی، همیشه راست بگوید، راست بروید و همیشه و همیشه راستی را پرستیش کنید. عزیزانی بیبی، نبیره های شیرینی بیبی، ببینید که وقتی خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانواده‌تان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه‌گویتان براحت بانو. خواب شیرین.